Yala leng lar yu tong la te ta ri ya sa de si shong shong zha la zai jia ti kin da yu leng kar kin ma tu na la ma hu ke le te lang bi ke ka te ri ba tu tap shi ke wo la so ni ma san ni ke dong go te se wo zha la zai jia te a yu no ke ta yu san dap shak na ke ke ju ke ka yu no ke song a pan bin bi ke jia ta xer ke se wo du du yu ma shi ke mu po dong ke ru ju pan men jir ke zha jia ti ke se wo dong men jir ke zha la zai jia wo lu yin ni ma san ni ke dong go te la leng kar ke po ma cha mo do ju tun zho bi tu le zip di ga nga re kong ke rin tung me le wo tse re kong ke rin tung me le lo kong kar kong ke rin tung me le pipi ni pumba nya pad delishon ta pi ni ka sap ka nya dik delishon pa ma tsaki ke pa tsaki mi la ma tsaki ko shuro ta bar sire o ni ba san ni dong ta len kar ke pa tu tap shon ro tong sa li nya ba re de shar bi ke tu la tsep du ta ni ba ti ke ni mo ta tom ko ta de shin de sha tu ko ro sum ta ro ro li to le sha sha li tam ta sa lo ta bar shin pa tu tap shon ro bi ke tu la tsep de na pya re cham da ma ju ngo re ngom da ma ju cham mo la mo ma si o ro ja tong la ma ba tong ja go be ma du chon mi me ga ma su re mi go yi ma bi ta ya re li ma so ter mo kon ni ma do shop pa ja na la ma be me e ma bo we da ma da shin go mo pa mo ma si kan da tsa do len kar tu tam chen robi tu la zebi ki tu la zebi ta halen kar ke pa tu nam ji zojo to so ta ta mo gar len kar ke pa tu nam ji zojo nga robo ke ching ching ta bi ki tu la zebi ta ra ra ke pa tu tam chen ge zebi ki tu la zebi de sha tu no robo le pa to le ta bre sa santon ko pasam sur le shi dang le ki ka da ta bi ki tu la zebi ta di ko di ne ga sa de to le shi nga robo shi da ta bi ki tu la zebi ga nga ro kan kan ro thung me le tsara kan kan ro thung me le lo kan kan kan ro thung me le pi pi ni ke pu ba ni ki ta pi ni ke sa ga ni be chi ni de ta mo le ki ke le ga ta bi do jo nam ki ka kar ma chen da ta bi sa ni ke tse hin ke ching da ta bi ma par ta na sa ki ke tse ta ta bi chi ni ta ha go pong gar bol pong ba da nam ka tok tok ta ba la shin dog ab la ki le ma top shin zo ba te sham ba la ger bu yu la drobi ki tu la tebi ki tu la tib di tam ko ron dan drobi zo jo khor chen ko ge yir ki rin drobi khor chen ko ge he ba bar bo zo jo te zo o ka ti ki mo di te da ad jin bo ti ra ki du da ad te pa na li ki meng da ad pe gin da li ki ka da ad ja tib chen ba la ma ad ton tob chen ba ngwa ma ad che tob chen ba pong mar ad jar gu pong bi ma tob ad che gu kam shin ma no ad pa je chen ba mar bo zo jo pho ja so ki he ba zo ri tarung su bu he la mi zo bo jan ju ki ning tu zo ri tarung ju ge he la mi dar gu pong bi ma tob zo ri che gu kam shin ma no zo ri pa che chen ba ma ro zo jo ma ro tsa la tsar nga zo che ed se san ru san na san kha tsa di ma ga ha lo to ke tse o o tong da bu ri di to kha tse di nye nye ba ri du ja kha tse di jo ri shen ta la ngo kha tse di kha di ngo di tse da ad jin bo ti ra di di ad cha pa na li meng da ad pe kin da li kha da ad ba che kha ba ma bo do ju da ta kha ba la ma ri tong ta kha ba ngo ma ad cha ta kha ba pong ma ri da ga pong bi ma ta ri sa ro cha ga kham shi ma mo ri ho ar zeng go kha ba ma bo do ju to so so mo me ri chu do tong go la so di ad nga chen da kho cha da di ad cha kha za ri ning da ta ri shi di ad cha kha za ri na kho ke lan za di ad a za to ra me ba ke lan za di ad nam sha kha ke ta di ki la ko di ad tu kim ka ba na kho yu ba po di ad ad ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
tamo atlo modo yo to so chapo tenda panda ada takhe ba kosum kondi ada chami ti du pomon da se ada me pomon ni la chedi ada chita kap sirki hise ada champa mo pa ki hise ada so angi digda ni se ada hoga ma rakal tan ta le chedi chabo ngal chedi ada monga na ko ta chen chedi ada sinya ma lozo ta da tabra chine cha ri hipa ma ata do yo to so rakatam la duzan da so sagi ti da ohi ada arta lhamo chubi tu so pannan nam ka kala dipki ada cha ri hipa ma ata do yo to so ta ham bono shakit ne de pali pomo pa le tapo chedi goman jo le chedi cha ri hipa ma ata do yo ma kar kondi takhe chalo ada ti go le tuja bodi ada tuja alo chalo ashi chalo ori lu ta kar kondi takhe chalo ada ti go le dishe bodi ada dishe ashi chalo ori ko so la kondi takhe ke ma kon khe chalo ori ti go le zeha ta di ada zeha ashi chalo ori ka je to king ma la rakat thala po la pinne de de te ke lo bodo ju to zara na la shati tinda ta ba la shi na arta lamu ke po khe chamo te de shom be ke ka ta arta lamu ke idem chok po ma le do me do ju to so na lang ke ta khir ka de ma do ju to so to mon da ba ka shi ka la so de tu da me re le ka la so de ta ba te gal lu khe kon ka ka ya ni ma sha da ta de yo ka ja pam da ta ba mo ba kar ba khore tik ta ba kar ba thongo ya da ta ba ka ka ya ga le sing ke ching ji sing kar mo ga le i ri je da ta ba la shi ta ga ra ada ni ma ta po po sha chamo ke i zo de ri do ju te na lang ke khir ka de ba do ju ka ja ta ke nga la ta sa song ke li ma do ju te ga lang ke khir da ta ba la shi ma arta lamu ke po sha ye ba le de ne song be ke ka ta ye ru ki yong ru ko ru na la jer me do ju to so tong mo mo no da me sa wa ri de ne ka ta yang de ma sha da do ju to so ro bi tu le ze de ka ta yang de ma

0: ཁྱི
1: Emi wo le ke lung chi ri ya te ne pa tu pe ne de ta lu bo kar ba ya ta ri le ke tra la ye lung ti ya ta do bi da lan ro ri ti sha me le na bre jar bo te a la bo du bi te ri ti sho ka sho te ba ta ne te do bo bo da ga sho ne ri en de li bo ka do san sa mi le te de mo lam de ne sho o sho lo bo ke sa ra ka lo ri sho mi wo du ke nya no ri kelbi wo ka shun zo me ri paneli de de sa le mi ta ro ti ki me ti le sha se wo ko ra to yo chu o da na po te ki tu a si de li wo ka wa sa se mi ta le ma le gan ro re ti ro lu wo ro to ka da si ma cha mu ko de de me la be be wo da la te ja ti pa si le ka bu se shon ri ta ma ko ta mo ta me te se wo se da la pa ne shon ཁྱི ཕྱད མམི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ente san le ri ta ne bo me du la mo ndo o le ri yi to la te ta si nga ge po go rondo ma yi ti ku ma la yi lu te ta a ru ma yi po te ni po da a ni tu lu da ka da so ni ji lu da na sha she che po je mo ri sha ra za fe ta bi mu shu ta nga za so hyo ju me po chu po un na le yu yi chu po me na le mi yi rando ran ke yo le me nga che po che po do le ri kon kon so po du che don po le yi ka ta sam ta du che don ta le yi nga le che sam le du che don ta le di che don ma to pe ke nga rando pe nya sa me li chu po ron sa ta ge se na se le de ta ka se na tu da da se de chu po ron lema kati la xiao bi ke kat pa dun nam ji ka lang na la son ke so so ha ji lo da bi ke da la lun ro ko ke da no bi da do tang ko la ti li ke pa ba xia xia la ti li ke do che de xia na na ta ke do che lo ngo ri di te ke pa ba xia la ro bo xia ke chong chong do chong du chu pa ji mo ko chong du yu ba ta la ro bo xia ke pu ju la xi tren leng chong mo ko ro dong de se wo da la zai ja ma ku ja ju xi ta ro te ke ke me ti do ju a xian zhong mo ko ten de ke mo la de de pa a ge de gong ka de mo ma song wo de gong ka de mo pa a ge de ri ja ko chong mo ta ki ke mo la da bi ke tu lo ro mi ko pa dun na le ke da ro ko pa xi ma ro do mi ko ma song mo bi ke xi yang ju bi ko mo
2: ཁྱི ཕྱད མམི གསི རུ མོ ཕོ དོ ཁེ རུ རུ དེ དང དེ རུ མོ རེ རེ སེ ཤུང དྲ ལ ཚེ ཡ ཟབ ལ ལ ལ ལ ལ ཐ མོ མ ཁོ ཚེ མོ དེ ང དྲ ལ ཚེ ཡ ས ཕ དུ དེ དེ ཉེ མི ཁ དང གོ དེ དེ ལ ཁ ཁེ པ དུ ན པ དེ ཐོ ལ ན ཁ ས ཇེ རུ གོ ཚེ ཤུ མ ཡོ ཕོ ཡོ མོ ཁ ཡེ ཤུ ལོ ཇུ ཏ ཕོ དུ མ ང ཚ ལ ཡེ སོང དུ ཇེ ཏ ཚེ ལ ཉེ མ ས ཉེ ཁ དང གོ ལ དྲ ལ དྲ ལ ཁ མ ཁོ དེ ད ར ཡིན ས ཇེ ས བ དྲ ལ ཚེ ཡ ཏ ཁ ཏ ཇུ མེ བེ ཁ ལ ཐོང དོ དེ ད ར ལ ཚེ ཡ ཏ ཁ ན ར ཡོ ལ ཁ ཁ ན ལ མ ཁོ ཇ བེ ཁ ལ ཐོང དོ ལ ས བ དྲ ལ ཚེ ཡ ཁ ར ཁ ཁ མ ལ ཐོང ནེ ད ར ལ ཚེ ཡ ཁ ཨན ད ས སོང བ ད བོ ཨོ མ ནེ པར མེ ཧོང ཤེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
tene chua tesan yu korani mando deji xeji tenyi. Ani chua tambo de kanre yese na, sanji pa ka cawa rang na na, tene chayang hang la su pa ka tene ta jende ju chega dry yusu se na mando, yana chega totan yusul te, ani ten yor ka ten mes, cawa rang na na, cizan ten yor ka ten mes ya tere. Tate nga zo kong lonsen ka nona xe yore, jende ji kasi la, ta cawa rang na la hajan ka chere yese dili ta, dudin robo xe ni sumbari, cikani ma to yo mare, alo xe ni nipa jari, cijin nina dapar njeru se ni, cik kama nye tere. Cik kama nden nipo na la, tambo kama tambo ji kasi la chere zene ta, jende ji chede kong nizu ma zan re. Ani cikau nipa ka nona, cijin nina dapar njeru se ni, teya tabo ki jende ki chede su da, ten kaan ten pa le, yagre yese na, ani cijin nina dapar ten sun ten pa le ko yagre yese ni, ten ju yosu te, norten ku goni ten yo pare. Ta teya zan ma to, ani ko cizun rang la, ani jende ki chede su de, jinju kande ki jisi le yor gyumen te, ani cawa nina ten yo pa ma re yese ya tere. Ta te mena yang, Tata nganzo kuchiri ko yege lani ka nola ta jende ka chegi jatsu kasila ta yang todang ji yobare. Ta zawi chani ani yangji tribi doji chokin zebi ta kani se melong ka nola kada pasa chantar cha ngana mara lantar yang adan tami ngandang yang sin ta cikang sen ka toni ani nganzo te yogu yori. Diyan zawi chani ya te bayina ani sri penchen chokin zebi dachi mati chinzi ka nola ani ta cawa telo ma nreban zayom kasila ta jende ji chi soso ka ani jayi yose te sumba te yeyashi ni ma. Sumba tene jiri, tene tila nganzo gata, yige lani gano na, ani tsati te yaya ini, ani ko peche kona ndi kiyo res, ma tola cawa rangu nana sikiyo ma res ya tiri. Ani nyingba de chiri isa dili ta, kani se menung gano na, jende ji chiga jayi yosu jikasala, gada pasa chantar chang, tene chisun yoro wa, tene tila gada pasa chantar chang hibika ji chantar se ya ndila, kwa kani jilin res ya tiri. Ta chantar hibika ji ndi ka ji gada pasa chantar hibika ji chantar ndi, kāng kōki bārī zhēn tā yāngyū rū kōki kā. Yāngyū tēlā gādā pāsā chāntar chāng hībī kā jī, yāngyū tēlā sādā tāng tātā nīngā dē tēng kio rīs. Sādā tā tātā nīngā dē